Kono po telepon nu anak muyun ikatinam, am sino penawan huang, kono po sangulun amam ina, kalalapan noyo, kapo anak muyun muli rapahun kono ranau layan. Randano on kipasindangan nu anak muyun, oyon am tronu lukawon nilo. Si honor lukawon nu anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onong-ono.